Tekratate, tekratate, tekatana, kitana, da. Tu me le decate que te ca. Tiri que te taca, tiri que te taca, da. Da que te taca, da que te taca.